0: Migrationspolitik auch aus Deutschland sein, weil wir in Europa nun mal ein ganz großes Herz haben sollten. Ob wir das jemals wieder haben werden? Nun ja, 6. September wird es uns zeigen.
1: Bele, për sa me tali, sajta auli au bu, hun qawa, uak hevja, au mbejin siaseta penabertije gë uak hevbe hun dëbinin. Partia Kristi beje em nabe gu em gjivake perçebikin, uak hevi gjivake rabedin u besinin. Au kesin këte vede dëbe em alikarja uan bëkim. Hem xolvedere bigrende despeke de hem ji karbin integre bevin. Partiya çep dibêje ew kesin hatine vede ne ji valabûn hatine vede hatine bela bi haceti bi parastine ne hatine vede û dibe amûan biparêzin. Partiya kesk dibêje estenê cumla ket dibêjem ge em bi pêşkeşiya wan kesan bikin. Yes, pedijit bijet bi em dibe em siyasetek nul ser penaberti Avrupa bidarxin. Nabe em au penaberti redbikin.
2: قبل ختام أول ساعة من البرنامج كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابلة للعمل أو شغالة وجيدة ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا ما نحمل الاندماج أكثر من ما من سعته العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حزب اليسار قال أنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا حزب الاشتراك الديمقراطي قال أنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية وأكد عدم رفض اللاجئين عدم أنه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الأوروبية لأنه الأوروبيين لازم يكون قلب أوسع.
1: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde. Dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.